Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gero, Jesusek errantzioten disipulueri, eman dezagun zuetarik batek adiskide bat baduela, eta gauerditan datorkiola erranez. Adiskidea, prestazkidak hiru ugi, lagun bat etorri zaitak bidaian, eta deusik ez diat jarri eskaintzeko. Eman dezagun besteak barnetik iardesten diola, bakia emak, hora jatea etxiaduk, eta aurrak eta ni aur ohean gaituk. Ez nauk emaiteko jeikitzen ahal. Nik diozuet, adiskidea duelakotz ez bada ere, nardagaria delakotz, jeiki eta emanen dio behar duen guzia. Eta nik diozuet, eska eta emanen dautzue jenkoak. Bila eta aurkituko duzue. Dioatea eta zabalduko zaitzue. Zeren eskatzen duenak ukaiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen baitzaio. Baote da zuen artean aitarik semeak ahaina eskatu eta ahainaren orde sugea emanen dionik? Edo ahultzea eskatu eta hahulia emanen dionik? Beraz, zuek zidezten gaiztoek, zuen aujeri gauza honen emaiten baldin badakizue, zenbatez gehiago aita zerukoak ez diote espiritu seindua emanen eskatzen dioteneri.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Urriaren zortzia Santa Pelagia. Seindu horren selekukotasuna Krisostomo seinduak emana du. Denbora hartan giristinoak persekutatuak ziren egun batez, poliza Pelagia gaztearen etxerat etorri zen. 15 urteko neska gaztea eraman nahi dute. Hunek badaki bere burua polizaren eskuetan uzten badu, mortxatua izanen dela auzitegirat eraman aitzin. Zepo hortarik eskapatzeko, polizari gauza bat eskatzen dio. Ene soineko edera emaiten utz nezazue otoi. Bat ere dudatu gabe, bere galdea onartzen diote. Pelagia ganberatik ateratzen da, etxeko teilaturat hupatzen eta hortik bere burua behiti botatzen du. Bere gorputza hola garbitasunean atxikiz zerurat igaiteko. Urriaren 8an ohoratuak diren bertze seinduak, Abraham, 1850 urte, Jesus aitzin bizi izan dena, jeinko tiar guzien aita, gana hibaita ekiristinoak, judutarrak eta musulmanoak. Sara, bere emaztea, Androniko, 5. mendekoa, Inozente eta 8 lagunak, Espainiako gerla zibilan martirilak.

Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen. Amar misionest, Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure espirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan bai

0: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai, egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eta entzule guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako berriak. Sasoinea abiatu da. Beraz izan dugu aita sainduaren piaia frantzirat. Ainiz giristiruek parte hartu dute alegrantzirian. Buruilaren 87 lurdeko mesan, aitaren sorasak bihotzak fedez bete diozkate. Deneri, eskerra zuri Leon Amalaua. Katishima, urte hasiko da familiaren mesarekin urriaren 17 igandez, arratsaldeko 6 horrenetan, 6 horreneko mesarekin senperen. Dena gomiz irizte, eldu eta aur. Mesaren ondotik izanen da solas egiteko baso baten aintzirian. Katiximeko aurren izenak, ez balima dituzu emanak, deitu erretorainia, utz bortz, bortz bederatzi, bortz lau, bat bederatzi, lau sortzi, edo Martin, utz sei, bi sortzi, bat sei, zazpi utz, bederatzi bat. Urriaren 19. Asterenez hasiko da Katixima, goizeko 9:30, arratsaldeko 4 arte. Usaieko likuetan, CM2 azkeinen, okatxeak elan, CM1 senperen azken ona gelan, CM2 zaran agibide gelan. Katixumia, horiek janeko hasiek dira, badira parropiako sozieldu, egarratzen direnak, hilabetero. Prestatzeko beren bataiua, konfirmazionia edo komunionia. Lagunduak dire parropiako bi presunekin, bai ere erretorarekin. Munduko misionesten hastia. Iradagenen da, urriaren 11-18 arte. Temua, denak elgarrekin, Kristoren misionian. Urriaren 18-ko mesan, eskiak eginak izanen dire, mundu guziko misionentzat. Borondate honeko otrontza, jende horiek gomi dira, urriaren 16-an ostirale zaratzeko 7-etan, zarako lurberi gelan. Horiek dira parropiako 3 erritan egiten ditunak laguntza, parropiako konseilua, eliza garbitasuna, katizima, erri bizita eta bertze. Bon. Parte nahi balima duzu hartu, behar duzue elgarretatze hortarat, zuen izenak eman urriaren 11 baino lehen. Zagetxeak, hilabete guziz egiten da meza sarakoen urriaren 18-an otzegunez, arratsaldeko 3 terdita, eta azkaingoan urriaren 16-an otziralez, arratsaldeko 4-etan. Beraz horra, egungo berriak, pasazue egun onbat.
0: Mil esker, Ganesh Etxeberri Garai, entzun dituzue Larungo Espiritu Saindua parropiaren berriak.

0: Magnifica Humanitas bigaren partia.
1: Mikele Ramuspe erria astekarian 2026ko irailaren 24koa.
0: Jonden maiatzaren 25an, Leon Amalau aita seinduak agertu du letra bat, gure gizakia, adimen artifizialaren garaian. Arena biziki zabala eta baikorra ukandu mundu guzian zeren, gaur egungo desafio handiak aipatzen baititu, neor kondenatu gabe, baina bakotxa bere irresponsabilitateen aintzinean emanez. Horretarako, Elizaren doktrinak soziala aipatzen du. Eranez urtez urtea berastu dela, garai bakotxeko desafioeri egokituz. Ez dela behin betiko finkatua den doktrina bat, baina gehiago dela gaurko gure eginbideen argitzeko baliatzen ahaldena. Ibilaldi hortan aita saindu bakotxak ekarri du bere ekarpena. Alainan, evangelioari leial jarraikitzeak galdegiten du gogoetak egitea, iturriko ura beti berritzen den bezala, dena da berri, baina denbora berean deus ez da funtsez aldatzen. Tradizioa ala traizioa. Beriki Leon Amalauak kanpo eman dituen fraternite zen pi diz delako horiek bestela diote. Elizak ez duela niundik ere bere doktrina unkitzen ahal ala nola meza emaiteko maneran. Beren argumentoa da betidanik gisa hortan eman dela meza. Hori gezurra da. Delako betiko meza hori 1945 aldean finkatu zen, denbora hartako erreforma baten ondorioz. 1976 kontzilioak alderantziz, Elizaren astapeneko erito batzu berriz eman zituen. Hala nola, lekuko mintzairak. Eta fededunak eta pesak aldearen inguruan emanez, populu beraren membro. Mezaz bestalde integristek diote niundik ez dela deus honek giten ahal mundutik, deurukeria baizik. Leon Amalaugarrenak bere letran bestela dio. Elizak gizon emazte guziekin batean bide egiten duela munduaren istorioan. Istorioa hortan kokatzen direla gai guziak. Eta ez bakarrik gai intimoak, baina ere ekonomia, politika, gizartea unkitzen dituen guziak. Ez da beraz mundutik kanpo egiten ahal, eta behar den aldi oroz, bere sudura eta bere indarrak sartu behar ditu. Bi arlo horiek nahasi gabe ahatik, bakoitzaren autonomia begiratuz eta errespetatuz. Egia eta oroak ongia bilatzen dutenekin, elkarlan hori emankorra dela dio aita seinduak. Zeren praktikan, gorpuzten laguntzen baitu. Eman dezagun psikologo edo gizarte zientziek, hainitz laguntzen dute jendea hobeki izaiten, baita ere batzutan erlizionekeria batzuetarik libratzen. Alaber Elizaren doktrina soziala hainitz aberasten da oraiko ikerketeri esker. Ala nola, enpresak kudeatzeko manera, edo beste. Parte honen bukatzeko dio evangilioa ez dela gain beheretik jendeen gainerat isurtzen den zerbait, baina munduarekin batean gogoetatuz, hausnartuz eta partekatuz dela zoitzen eta ugaltzen. Doktrina soziala ez da beraz behin betiko finkatua eta izoztua den zerbait. Alderantziz, bidea zedaritzen dituen mugarri edo argitzen duten izarrak. Jarrera hori esker kristauek munduaren barnean besteekin bide egiten dute. Ihes egin gabe, gotorleku batean gakotu gabe, besten beldurrez. Edo segurtamenezko egia batean.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gero, Jesusek erantzioten disipulueri, eman dezagun zuetarik batek adiskide bat baduela, eta gauerditan datorkiola erranez. Adiskidea, prestazkidak hiru ogi, lagun bat etorri zaitak bidaian, eta deusik ez diat jarri eskaintzeko. Eman dezagun besteak barnetik iardesten diola, bakia emak, hora jatea etxiaduk, eta aurrak eta ni aur ohean gaituk. Ez nauk emaiteko jeikitzen ahal. Nik diozuet, adiskidea duelakotz ez bada ere, nardagaria delakotz, jeiki eta emanen dio behar duen guzia. Eta nik diozuet, eska eta emanen dautzue jenkoak. Bila eta aurkituko duzue. Dioatea eta zabalduko zaitzue. Zeren eskatzen duenak ukaiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen baitzaio. Baote da zuen artean aitarik semeak ahaina eskatu eta ahainaren orde sugea emanen dionik? Edo ahultzea eskatu eta jahulia emanen dionik? Beraz, zuek zidezten gaiztoek, zuen aujeri gauza honen emaiten baldin badakizue, zenbatez gehiago aita zerukoak ez diote espiritu seindua emanen eskatzen dioteneri.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren sortzia Santa Pelagia. Seindu horren lekukotasuna Krisostomo seinduak emanadu. Denbora hartan giristinoak persekutatuak ziren egun batez, poliza Pelagia gaztearen etxerat etorri zen. 15 urteko neska gaztea eraman nahi dute. Hunek badaki bere burua polizaren eskuetan uzten badu, mortxatua izanen dela auzitegirat eraman aitzin. Zepo hortarik eskapatzeko, polizari gauza bat eskatzen dio. Ene soineko edera emaiten utz nezazue otoi. Bat ere dudatu gabe, bere galdea onartzen diote. Pelagia ganberatik ateratzen da, etxeko teilaturat hupatzen eta hortik bere burua behiti botatzen du. Bere gorputza holak erpitasunean atxikiz zerurat igaiteko. Urriaren 8an ohoratuak diren bertze seinduak, Abraham, 1850 urte, Jesus aitzin bizi izan dena, tinkotiak guzien aita, ganahi baita egiristinoak, judutarrak eta musulmanoak. Sara, bere emaztea, Androniko, 5. mendekoa, Inozente eta 8 lagunak, Espainiako gerla zibilan martirilak.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Ahmad David Mixolari Lazarista, txinaren esploratzailea, zoologista eta botanista, ezpeletan sortu zen 1826 irailaren zazpian. Berreun urte berantago bere sorterriak ohoratuko du kultur ekitaldiak antolatuz urriaren zazpitik amekara. Duela 26 urte zuzen, haren eriotzearen mendeurrenakari, Grazi Florenz elkarrizketatu genuen figura handi hori obeki ezautu nahian.
2: Eta ara, prezeski ezpeletarat joan gira, zurekin Grazi Florenz egunon.
3: Egunon, bai zuri maite.
2: Bai zurekin aita Ahmad Daviden bizia eta obra aipatzeko, obeki ezautzeko. Pentsatzen dut ezpeletarrek ongi ezautzen dutela, Ahmad David?
3: Ongi ez arras, ez, bain, orain denek badakite, hori bazakiten jadanik ezpeletarrek, hemen dela bere sortetxea. Karrika nagusian, beraz, Bergara deitzen den etxe hortan.
2: Prezeski, pasatzen geleik ikusten dugu horretari bat, plaka bat, etxe antzinen. Noiz eta nuk du horretari hori emana?
3: Hori emana dugu, beraz, guai duela 8 urten ikustea. Eta hori asmatu ginuen jadanik, erriko etxean sartu ginelarik, behar ginuela, ezpeletar ezagutu edo ez aski ezagutu gizon horiek, pixka bat gehiago ezagutarazi. Beraz lehen, gure lehen lana izan da, hori aipatzia eta jarrizko omenaldi hori emaitia, beraz, etxe horren gainean. Beraz, irakurtzen aldira, eskuaraz, frantsesez, inglesez, nola, hor den sortu, 1826, beraz, Ahmad David aita Lazarista.
2: Lazarista zen eta ere zoologista, botanista, naturalista hori gerosagoa aipatuko dugu. Ez baita hori gutxi eta berba alderdi guzioiek ez dute jendek hain ungi ezautzen. Beaz, 1826 sortzen da Bergara etxean, aitan ikuste mehiku zuen.
3: Bai, horren aita hemen mediku zen, auzapez ere izan da, eta horren ama alzuet etarik zen.
2: Altzuet emengoa, ezperetakoa?
3: Ba, ustetut, bai. Eta gero, bongeroxego aipatuko behitugu zientziazko jakintzuna, eman ditu, lore izen batzu, badira, Davidi edo alzueti ere izena dutenak,
2: Arat.
3: Beren latinezko izenetan.
2: Beaz, aur bakarra ote da edo familian beste aurridiak baziren?
3: Beste anaia bat hasteko zehorik, Josef David, hura izan da, gero bere aitaren ondotik, hemen ere mediku eta uzapez ere.
2: Aita medikua, nik uste nubeitik dina, edo ez dakizu xuxen?
3: Ez dakit hori xuxen, beste aneia bat bazuen, bai, Josef errandut hemen uzapez eta mediku ezperetan, eta beste aneia bat ere azparnen farmazien, botikario edo izan zena beraz.
2: Ahmad Daviden anaia?
3: Anaia, bai.
2: Beaz, aurtipi zeleik ikasketak eta guti gura bera, nuntze hitu zituen seurki ezperetan lehenik?
3: Ba, seur ez ere, aitaikin hartu du lehenik goztu, zenta mendietan, bideetan, baserrian guzian ibiltzen zen aitaikin, eta arekin hasi da lehenik ohartzen eta ezagutzen horko landare, abaire eta zientziari itzulia zen beraz espirituz. Eta gero ikasli hona izan ez, Larre Soroko seminarioan sartu zen,
2: orduko hori nik uste ikasketa ospetsuena litaike nik uste inguruntan, eh?
3: Bai, eta uste dut hor izan dituen beste lagun batzu ere untsa estudioetan eta segituetena gero. Irakurtu dut, seigarrenian sartu dela ikor, la vizuri kardinala hor omen zen, oa ere bigarren klasean zen orduan. Beraz, bera baino pixka bat xaharro, gehiago.
2: Beraz ikasketak segitzen du hor, eta apez bokazionare heldu zaio.
3: Bai, eta sartu da Baionako seminario handian, sartzen da gero nik uste, han egiten ditu bi urte ere, eta seminario handitik ateatzen da Lazaristen kongregazionean sartzeko, Parisen, beraiz 1848.
2: Ara,
3: bioteren buruan han apez egiten da, beraz mende horren erdian, berroita amarean, Lazarista.
2: Beaz, lazarista bilakatzen da. Eta nula bilakatu da naturalista edo botanista, goemisionista?
3: Nik uste errandun bezala haur denboratik hartu zuen gustu, hor hartua zen, landare, diabere, di, zientzia eguziari, seminarioan ere, larri soron, eta gero misionest nahi izan du, seurra zere bilakatu, harat, misionetarat ere joiteko, ahalako deiak ere zien orduko berba apes gehi horretan, eta mementu berian, sinarat joiteko gostua bazuen eta ideia.
2: Ara goizik jada
3: ordoan. Goizik. Baina apestuta, lazaristek iortzen dute lehenik italiarat. Hango Savona kolegio batetarat, han beraz irakasle, baina izan da ere han ikertzaile, eta hamar urtez han segitu ditu, eta muntatu hainitz landare eta jadanik zientziako oharpen batzu, eta han muntatu du museo bat. Handagoena oraino omen, Savonan. Eta gero, mila sortziun eta hirutan oita batean, beraz hamar urtein burian, orduan ukanen du bere nausian edo buruzagian ganik, misionea, joiteko txinarat.
2: Nik uste ere Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek galeina zuen ez, norbeit stegitik ikertzale bezala edo?
3: Bai, zuen duzu. Pariseko museoko zuzendariek, Milne Edwards famatuak, ordu berean galdegiten du misionesti, behaz, lazaristeri, nola, misione bat egiten aldenez, misionea berian, zientzia mailan, zentahan diren misionestek, ateak behar bat zabalago zituzten, eta herriak ere ekurritzen ahal erresago. Beraz, orduan dute zuzendariek, lazaristen misionest buruzagiek, harat onartzen igortzia gure Armand David, bi gauzak parezkatzen baititu, misioniak, apesa, baina nere zientzieko gizona dela.
2: Hora, biarriz lausuri, nik uste, txinarat joaitia eta ikertzale eta misionesti zaitia, nik uste, aharroa zen, gara jartan ere.
3: Bai, zeuraz ere. Zenta, bon, frantxas nazionikoak, berar, ba, joiten ziren gehiago kolonizatzeko, gogo hori bazen. Ez da errana, Armand Davideke zuela pixka bat hortarik, kutsu hortarik, memento hartan. Baina, beraz, orduan joiten da, eta lehen ikertzaile, maiten tuenak, dira, urte horietan, hirutan oita bi eta hirutan oita bost arte, orduan du atxamaiten Pekinetik hurbil, hango parke imperialian, hango orkatz edo orain bat, biziki berezia dena, eta hartaz jadanik entzuna zuen seurraz ere mintzatzen, eta hura ikusten du. Eta handik jortzen ditu beraz Pariseko museorat, bere ikusmoldeak, itxurak, zertzuen eta deskribitzen, eta gero handik, eta ari esker izanen dira, zonbait espezimenak, iorriak frantziarat, beharrik, zen eta gero han desagertu behitira. Gerla ondorioz, bon, denak deseinak izan dira, eta Armand Davidi esker, beraz, orain, Davidi zerbuz hori, Eleforus Davidianus du izena, ikuste, izan da landatua edo hasia hemen frantzian, bai eta ere Inglaterran. Bedfordeko dukaren lujaldeetan, badira, oraino.
2: Oraino horiek.
3: Bai, oraino horiek, bizpairu ehun seurraz ere.
2: Ara, ikusten dugu aita Armand Daviden lehen deskubripena, beraz oraina hori zela. Eta Grazi Florent zurekin mintzatzen ari girela, asala eder batian gira hemen, ezpeletan jauregian, jauregi berritu ederuntan, eta lehen estaian, eta erakusketa bat badago hemen, preseski aita Armand Davidi dedikatua. Hau pentsatzen dut hemen ezpeletan badaudela elkarte bat, hortaz ardura duena?
3: Bai. Duela sortzi urte, behaz, erranduta mezela, harri hori altxatu dugularik eman sortetxearen aintzinean. Agertu da urte hortan berian, hemengo idazle batek, idatzi, liburu bat, Une vie de Monsieur David, beraz Armand Daviden biziak ondatzen du, Emmanuel Boutan, hori da Baionan bizi den idazle bat. Eta hori argitarazi zuen Raymond Chabot argitaletxetik, liburu hori, atxamaiten alda, eta kasu hortan beraz egin ginuen eta ukan harenganik, argitaletxe horrenganik, erakusketa hau, hemen,
2: kusten duguena,
3: beraz urigontan.
2: Hemen ikusten dugu ezperetako gizona, zinez, ba, misionesta daten itxura duen gizon bat, sotana, eta gero sagore ikusiko dugu, argunt itxura zaldatu dela txinan gaindi ibili dela ikzen, lehen gauzan ikuste txinara joaitean hizkuntza ikasi zuen.
3: Bai, ikasi omen du frango, aixe ez dakit, baina frango fitean, baliatu zako zehoraz ere, hango abere eta landarean deskribitzeko, eta ikusten da hemen.
2: Ara, txinako hango, urteak, hula, ze itxura.
3: Hango jantzietan den, ba ez du iduri gizon bera ere dela, enan gizon edera, gizon azkarra, hondia, eta hori de baliatu zako, zeren eta bere bidaietan, frangotan, Tibet eta Mongoliako alde lurralde horietan hobildu delarik, biziki zailak izan dira hango bidaiak, frango eri, sukarare bildurik, jardoki behar izan du, eta hori etzen seurraz ere gauza erresa.

0: Ara, behaz, Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek igorri du, nik uste bazituen bon, lan berezi batzu egiteko, baina harrigarri da zenbat espezie, xori, abere eta landare deskubritu dituen aita Armand Davidek.
1: Bai, hainitz, ehunka edo ba, milakare egiten aldira, hemen agertzen dira zonbait, itxura, abere, garratoin, simino, erohan xori, gauinarak, bia partikularski, bereziak direnak, apo, igel.
0: Hor ere ikusten dugu bertze argazki bat eta egia erran zinez txinatar baten itxura du hor.
1: Ba, ahas ala da, berak erten du hor ikusten den bezala. Hene jauntzia, egina da, lehang moa, hango beraz jauntzi batez, eta txapela ere onjo baten pare dena, buruan du, musatxak hango jende orduko modan, beraz.
0: Angotua zen, nik uste?
1: Angotua, ahas. Eta, bon, hango mintzairaz, bazakien beraz mintzatzen, iskiriatzen ere. Ikusia izan dut, haren karnet txiki bat, nun egiten zituen, bon, marazkiak, deskribitzeko landareak, eta bere oharpenak ere markatzen, hango mintzairan, bai eta ere itzuliak, beraz, frantsesez.
0: Beaz, Txinan gaindi bilkida, Mongolia eta Tibeten gaindi ere, erranduzu, ba, artetan seur Pariseat heldu zela eta...
1: Bai, eta gero hiru bidaien buruan, baina izan ditu egun gogorrakan, bairatzeko ere, sukarrarekin, ezin helduz lekuetarat, eta bizikiak itua izan da, 1800 eta hirutan oita hamar hortan, berriz itzuli izan behar du, okan behar du beraz frantziarat.
0: Eta hemen ikusten dugu xori frango deskubritu dituela zinez ederrak, odan gara jartan erran nahi da Europan ez ezagunak zirela eta berbatxinan gain diziela bakarrik.
1: Bai, hori da, basoilar horiek, bat urrezko edo, ba, urrezko basoilar bat deskubritu du ere han, eman dakunik uste halzuet horren izena, eta bo, denek kasik ez ekartzen dute latinezko edo jakintzunen izenetan, ikusten duzu bezala, Davidi,
0: bai,
1: Armandi, bai. Edwardzi, hori, bon, Milne Edwardz, hari itzulia zen goresmen bat, alo, Davidianus, Mongolika pekinentziz, bon, nun atxemanak dituen, angolekutan, bat ere alzueti, bere amaren aldetik zuen aitatxi bati edo oseba bati seuraz ere itzulia.
0: Erran behar dugu bere deskubripen famatuena nik uste dela pandarena.
1: Bai, hori, panda hori, hori gauzitu du han lurralde bat mendebaleko aldean den barneago, Txina barneagotan, Sichuan provintzia hartan, eta harritu azagon, hori ikusi duela, ezenta hartzori zen etzaguna, eta jorri duelarik beraz museorat haren
0: argazkia,
1: marazkia, eta gero itzularazi ere spezimen bat. Hori izan da, bai, jadanik sendi zuen espezi hori, abere hori beraz irriskutan zela desagertzeko. Eta orain ere, hala da, behar da, desagertu landieretan da. Eta hartako WWF, beraz fundazio hori, protekzioari ari den fundazio horrek, are gaitu eskaini gure jarri hori, zenta beren logo hortan, panda dute, itxura, eta biziki untsa hartu dute ezagutaraztia, norzen haren atxabata hilea, alo.
0: Horra, hori da. Eta egia panda hori hartza bezain, itxuraz, xuri eta beltsa eta bon batzutan erran ezake aur, ez tegit aurrek urbilduko luken animale bat bezala, goxua eta hor uartu da bere ala behaz frango haula zela eta janarienen aldetik ere, ez tegit bambu edo ba. Lako gauzak jaten zituen eta ba. Etzien behar bainitz. Behaz janeko uartua zen abere edo xori edo landare mota batzuen desagerpeneri. Nik uste hortan duen ere aita Davidek meritu handiena.
1: Bai. Askita ikustia, bere hori, iduri du, bizik emaita ahia egiten du, ez da estonatzeko horrek maite dutela, gero. Iduri du, irriño bat ere baduela, badira ere beste argazki batzu, geroztik hartiak jornalista batzuek, eta biziki goxua egiten du. Hainiz denbora emaiten jateko, ez da, bon, lasai bizi da, ez da jotzen bere oraina bezala, beste orainua bezala. Baina irriskutan zela, bai adaniko hartua zen, eta errandu, idatzi ere, beraz, egun urte hain zin, ekologia, ekologista zen.
0: Ara, ikusten zuen, hor, arrisku bat bat zela, zer egin du, nola pasatu da eman dezan, panda hori, pixka bat, zaintzeko, edo espezie bat igorri du Europara, nola gertatu da, ez da gizu, bepre?
1: Ba hori, igorri zituen, bai, espezimen batzu, eta jadenik bere iskirioetan ere emaiten zuen behartzela hori zaindu. Eta kasu egin, bai eta ere hango lujaldeetan jadenik estonatia zen eta ahenguratia hango oianak aizituztela desagertarazten.
0: Botatzen eta...
1: Eta hortan zela beraz biotop hori landirean eta hango abere eta landareak horian hori guziak lujeat emaitean, lan diretan, beraz, eta oraino hala dira, eta hartako dira, zaindu behar.
0: Eta pandatik aparte ikusten ditugu beste abere batzu, zinez ederrak, hemen bada Tibeteko urtsintxa bat, gatu mota batzu ere, afet, denetaik, eh?
1: Denetaik, ba. Hainitz abere mota ikertu ditu, eta ilustrazio hori guziak kausitzen dira, beraz, liburu horietan, bada bibliografia bat, aro, aski interesanta ezagutzeko horren obra zer izan den, eta zoin baliosa eta aberatsa izan den.
0: Zera, aita David, beti aipatzeko hor txinan, eren ikustea bereak maite zituen biziki, eta bada historiotiki bat eren ikuste, grazi?
1: Bai, egana da, ekarri duela handik, unat, beraz, bizirik, armiar bat animalia. Gizon esku baten bat bezan bat lodia eta hura argunt hizia zuen pehekatzen zuen inazten zaskon kurridura batzu hola hemendik mohoraino mohien gaindi eta gero ulia atxemaiten behiz bere eskurat biltzen hola izin ibilarazten eta gero behiz bere lekurat bere eskurat ekarazten hori zitaken historio polita eta nan ikustia. Ezperetarat bereat ere ekarri omen du.
0: Eta erran berda ere garai hartako ere bere garaiko pixka bat avantgardist bezala zela jada ikusten zuen txinaren populazioniare bera ikusita hainitz ziela.
1: Bai.
0: Ustez baino aixe gehiago.
1: Ustez baino hainitz gehiago ziela jadanik errana zuen eta idatzia hori.
0: Oain kondaketa iten aibaitean hori paseski?
1: Ba, jadanik egun urtea intzin ikusten zuen noratzoan txinako jendaldea. Ordion kondatzen zuten, zekitzen bat miliun, eta aita Davidek errana zuen, hainitz gehiago, laspoz gehiago izan tenaltziela. Eta gale giten ere zuen frantziari, orduan ez sobera harat zibilizatzeko, zen eta irriskoa zen, frango fite, handik animaliko jendaldea sortzia, eta gero mundu guzia garaituko zutela. Bera, behaz, nola ikusten zuen hango jendalde izigarria, handia.
0: Behaz, hiru bidai egiten ditu, txinan gaindi, eta gero eritasun edo osasun arazoak ditu.
1: Bai, eta orduan Frantzian eta Europan hirutanoita amarriko gerla zen, ez du beraz urte hartan segidan Frantzian, ez da Frantzian txartu segidan, izan behar du egon italian, seurraze, eta gero dinda, bon, osagarria izan ahuldua pixka bat, bidaia horien ondorioz, eta Lazaristen etxean finituko du gero bere bizia.
0: Parisen, hori?
1: Parisen, Parisen, bai. Hango Rue de Sèvres den beren etxe nagusian. Eta han, oraino egiten ditu konferantza eta jakintzun horiekin bilkura batzu ezagutarazteko publikazioak ere. Ezpeletarat etortzen da ere, Larresoro eta Ustaritzen ere berriz rekontratzen ditu hemengo lagunak. Baionan ere, bazen museo natural hori, bada oraino, eh? Eta haiek ere haiekin egiten du lan, Eta gero, behazen duko da, 1900-ean, azaroaren hamajean, han Parisen.
0: Parisen. Eta gorputza nune hortzia da Parisen ere?
1: Bai, lasaristen ohiduraz, han ehortzen dituzte Montparnasse hilerian, Parisen berean, baina hilhobi horrekor batean.
0: Komun batean.
1: Komun batean, Ez da beraz bere hilobirik, handa.
0: Eta behaz, ehun urteren buruan, pentsatu duzu hemen ezpeletan, nola azpeitu horatzeko ere, aita David, bidai bat egitea txinangaindi behaz, badira ez egitzen bat, joan direnak hemendik arat?
1: Hemendik hogoi bat. Hogoi bat badira, ezpeletatik eta inguru otarik, erri inguru etatik behaz zonbait, eta horotarat behogoi bat. Joan dira, hango handen misioneste baten zuzendaritzapean, beraz, aita Charbonnier, horrek ere bizikuntza ezagutzen baitu Txina, Armand David, hango lujaldeak, handitazke, guai, han zitsuan kurritu duen, Armand David kurritu duen lujalde hartan.
0: Ara, pixka bat urratxetan, eh?
1: Bai, barnek alde hartarat izan behar zituzten ateraldi batzu, hango mendietan, gero kusiko zer kariko duten handik. Ba omen da ere, han parrupia bat edo bi, anunziazioneko eliza bat, han zitsuaneko lujaldean. Nun, haren horitzapena ono biziden. Kusiko dugu orain, nola kausitu duten han Armand Daviden horitzapena.

0: Eta nik uste ere beti aita Daviden ohoratzeko idai bat Azpahaneko laborantza liceoekin batean burutuko duzuena, hori aipatzen aldokuzu arboretum baten prestatzia?
1: Arboretum hori hemen jarriko da beraz jauregiunen xolan.
0: Hala, ikusten dugu inguruan hor arresitiki batzu badira eta eskaler bezala batzu, hala, lurrean?
1: Antzerki, antzoki tiki bat, bai, hor, bai, naturala, bai, naturala, bai. Armand Davidi doan bezala, behaz, eh? Ja. Eta hor esker, emanen dugu, arboretum bat.
0: Zer da arboretum bat?
1: Ba, nahi ginuzke hor eman, Armand Davidek hatxeman landare batzu, han hatxeman landareak. Eta hori Azpahaneko kolegioa ekin, partaide dira, haiek eginen dute, eh? Gabriel Duruti bere ikasleekin ari izan da jadanik plano egiten. Asmatua du nun eta nola jar hemen landare batzu. Hala nola l'arbre mouchoir, deitzen dena frantsesez. Davidiana involucrata, nik uste zientifiko izena.
0: Eta beste bat ere pimpilin arbusta edo budleia.
1: Ba, budleia, pimpilinen...
0: Gero jododendron eta lako frango.
1: Ba, han, hatxeman nahi zituen Armand Davidek, omen, irakurtu dugu, denek. Han, irankor dien landare batzu. Hormari eta bero handieri ere, iardokitzena alduten landarea, gero, hunat, Europarat jagarazteko.
0: Eta, bon, landare horiek iraundute, hemen ere sartuta, eguraldi eta hoien gatik ere iraundute, eta baditugu gure bahatzetan jakingabe berak.
1: Bai, budleia horietarik nunai bide bazterretan ikusten dira. Hemen ezperetan berian sartzean badira, bidarraiko bide hortan bidea largatu dutelarik, egon dira, behaz, iraunko jatira, ez dira hola kasa aztena al.
0: Eta ezpeletan hemen jende frango ibilkida pixka bat aita Daviden biziari buruz eta berdin Inglaterratik eta interesatua direnak zinez?
1: Bai, izan dira Frantzia barneko jende batzu ere, edo idatzi dutenak, berak interesatuak baitira, edo Inglaterratik ere, izan dugu duela bizpairu urte bisita bat, hango Dr. George Bishop, beraz jakintzun bat, harek ere inglesez, eskiriatua duen liburu bat Armand Davidi buruz. Hua utzi dauku liburu ura, hua ibergin nuke hua inglesetik eskuararat itzuli.
0: Erran behar dugu zinez gizon ospetsua dugula.
1: Bai zinez. Eta hemen Bilboko unibertsitatean ere, eskualeriko unibertsitatean, behaz, Kepa Altonaga da, jakintzun bat hori ere biologia mailan interesatzen dena gure Armand Davidi beraz.
0: Eta hemen ikusten dugun erakusketa hori, behaz, ikus gaida oino, zuet, luzaz edo noiz arte, jendia etortzen ala behazunat, eh? Errikotxeat jauregiuntat.
1: Bai, erakusketa hau hemen egoiten da, eh? Hau hemen jahia da, beraz, turismo ofizio hontan, eta hor dira, beraz, zazpi sortzi arbel, eh?
0: Bai.
1: Afisa eta marrazkiekin, marrazki potretak, eta itxura horiekin, aipatu ditugun, beraz, abere horien eta landare horien itxurekin. Ba, interesgarri da, zenta frango argi agertzen da, Armand David ikusten da, bere bizian gazte denboratik hango bidaietan nola zen eta gero sartuta ere ikusten dugu ono gizon edera eta...
0: Fieja.
1: Zitakeela, bai.
0: Ara, pixka bat eta Armand Daviden bizia aipatu dugu, zurekin, Grazi Florenz. Erraten aldugu erakusketa hori beraz ikusgai dela, eh? Bo, oren batzu badira, nik uste, noiz idekia da hemen?
1: Idekia da goizetan bederazion eretarik eguardi erdi arte, eta atxaldetan biak eta seiak arte. Hori egun guziez, urte guzian salbu laun batetan, baina udan gehiago ere. Ba, behaz dena komitatzen aldira, Armand David pixka bat hobiki ezagutzeko nahi dutenak hurbiltzeatu nat, bai eta ere, bon, liburu horiek behar ba irakurtzea.
0: Eta arboretum hori, ondoko egunetan eta hilabetetan ikusiko ere?
1: Arboretum hori, ba, emeki jarriko da, sehoraz ere, bai, ilarrazken untan hasi beharrak dira, hasi beharrak ginen goizo, baina obrak izan dira jauregi untan, eta hartako pixkat berandu da, Baina uste dut bai Gabriel Lurriti prest dela, prest dagoela hasteko inalafite.
0: Grazi Florence, mil esker handi bat zuri.
1: Mil esker zuri Maite.
2: Elkarrizketa hau 2000-garren urtean egina izan da, Armand Daviden eriotzearen mende urrenak ari. Eskerrak eta oroimen berezi bat hain goxoki errezibitu gintuen Grazi Florence andereari, 2006-tik 2014 arte espeletako auzapez izango zena. 2015 zendua, 78 urtetan. Bukatzeko, Grazi gaipatu liburuaren erreferentzia horreta azten dautzuet, Le nuage et la vitrine, une vie de Monsieur David, Emmanuel Boutanek idatzia, Raymond Chabot, argitaletxeak argitaratua, 1993, Roger Etxegarai, kardinalaren antzin solasarekin. Mil esker entzule gure entzuten egonagatik eta laster arte.
3: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gero, Jesusek erantzioten disipulueri, eman dezagun zuetarik batek adiskide bat baduela, eta gauerditan datorkiola erranez. Adiskidea, prestazkidak hiru ugi, lagun bat etorri zaitak bidaian, eta deusik ez diat jarri eskaintzeko. Eman dezagun besteak barnetik iardesten diola, bakia emak, hora jatea etxiaduk, eta aurrak eta ni aur ohean gaituk. Ez nauk emaiteko jeikitzen ahal. Nik diozuet, adiskidea duelakotz ez bada ere, nardagaria delakotz, jeiki eta emanen dio behar duen guzia. Eta nik diozuet, eska eta emanen dautzue jenkoak. Bila eta aurkituko duzue. Dioatea eta zabalduko zaitzue. Zeren eskatzen duenak ukaiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen baitzaio. Baote da zuen artean aitarik semeak ahaina eskatu eta ahainaren orde sugea emanen dionik? Edo ahultzea eskatu eta jahulia emanen dionik? Beraz, zuek zidezten gaiztoek, zuen aujeri gauza honen emaiten baldin badakizue, zenbatez gehiago aita zerukoak ez diote espiritu seindua emanen eskatzen dioteneri.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Urriaren sortzia Santa Pelagia. Seindu horren se lekukotasuna Krisostomo seinduak emana du. Denbora hartan giristinoak persekutatuak ziren egun batez, poliza Pelagia gaztearen etxerat etorri zen. 15 urteko neska gaztea eraman nahi dute. Hunek badaki bere burua polizaren eskuetan uzten badu, mortxatua izanen dela auzitegirat eraman aitzin. Zepo hortarik eskapatzeko, polizari gauza bat eskatzen dio. Ene soineko edera emaiten utz nezazue otoi. Bat ere dudatu gabe, bere galdea onartzen diote. Pelagia ganberatik ateratzen da, etxeko teilaturat hupatzen eta hortik bere burua behiti botatzen du. Bere gorputza hola garbitasunean atxikiz zerurat igaiteko. Urriaren 8an ohoratuak diren bertze seinduak, Abraham, 1850 urte, Jesus aitzin bizi izan dena, jeinkotiar guzien aita, ganahi baita ekiristinoak, judutarrak eta musulmanoak, Sara, bere emaztea, Androniko, 5. mendekoa, Inozente eta 8 lagunak, Espainiako gerla zibilan martirilak.

Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.

0: Là pour dire, tiens.
1: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai, egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel eta entzule guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako berriak. Sasoinea abiatu da. Beraz izan dugu aita sainduaren piaia frantzirat. Ainiz giristiruek parte hartu dute alegrantzirian. Buruilaren 87 lurdeko mezan, aitaren sorasak bihotzak fedez bete diozkate. Deneri, eskerrak zuri Leon Amalaua. Katishima, urte hasiko da familiaren mezarekin urriaren 17 igandez, arratsaldeko 6 horrenetan mezarekin senperen. Dena gomiz irizte, eldu eta aur. Mezaren ondotik izanen da soras egiteko baso baten aitzirian. Katiximeko aurren izenak, ez balima dituzue emanak, deitu erretorainia, utz bortz, bortz bederatzi, bortz lau, bat bederatzi, lau sortzi, edo Martin, utz sei, bi sortzi, bat sei, zazpi utz, bederatzi, bat. Ugiaren emeretzian, asterenez hasiko da, Katixima, goizeko behatzitek, betzik eterditek, Aratzaldeko lauak azte. Usaieko likuetan, CM2 azkeinen, okatxeak elan, CM1 zenperen azzen ona gelan, CM2 zaran agibide gelan. Katixumia, horiek janeko aziek dira, badira parropiako sozieldu, egarretatzen direnak, hilabetero, prestatzeko beren bataiua, konfirmazionia edo komilionia. Lagunduak dire parropiako bi presunekin, bai ere erretorarekin. Munduko misionesten hastia. Iradagenen da, urriaren amekatik 18 arte. Temua, denak elgarrekin, Kristoren misionian. Urriaren 18ko mezan, eskiak eginak izanen dire, mundu guziko misionentzat. Borondate honeko, otrontza. Jende horiek gomi dira, ugiaren 16an ostiralez aratzeko 7etan, sarako lurberi gelan. Horiek dira parropiako 3 erritan egiten dituna laguntza, parropiako kontseilua, eliza garbitasuna, katixima, erri bizita eta behze. Bon. Parte, nahi balima duzu hartu, behar duzu elgarretatze hortarat, zuen izenak eman urriaren 11 baino lehen. Zahetxeak, hilabete guziz egiten da meza sarakoen urriaren 18an ostegunez, aratzaldeko 3ak terditan, eta azkaingoan urriaren 16an ostiralez, aratzaldeko 4etan. Beraz horra, egungo berriak, pasazue egun onbat.
1: Milesker Ganesh Etxeberri Garai entzun dituzue Larungo Espiritu Saindua parropiaren berriak.

0: Magnifica Humanitas bigaren partia.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko irailaren 24koa.
0: Jonden maiatzaren 25an, Leon Amalau aita zainduak agertu du letra bat, gure gizakia adimen artifizialaren garaian. Arena biziki zabala eta baikorra ukandu mundu guzian zeren, gaur egungo desafio handiak aipatzen baititu, neor kondenatu gabe, baina bakotxa bere irresponsabilitateen aintzinean emanez. Horretarako, Elizaren doktrinak soziala aipatzen du. Eranez urtez urtea berastu dela, garai bakotxeko desafioeri egokituz. Ez dela behin betiko finkatua den doktrina bat, baina gehiago dela gaurko gure eginbideen argitzeko baliatzen ahaldena. Ibilaldi hortan aita saindu bakotxak ekarri du bere ekarpena. Alainan, evangelioari leial jarraikitzeak galdegiten du gogoetak egitea, iturriko ura beti berritzen den bezala, dena da berri, baina denbora berean Deus ez da funtsez aldatzen. Tradizioa ala traizioa. Beriki Leon Amalauak kanpo eman dituen fraternite zen pi diz delako horiek bestela diote. Elizak ez duela niundik ere bere doktrina unkitzen ahal alanola meza emaiteko maneran. Beren argumentoa da betidanik gisa hortan eman dela meza. Hori gizurra da. Delako betiko meza hori 1945 aldean finkatu zen, denbora hartako erreforma baten ondorioz. 1976ko kontzilioak alderantziz, Elizaren astapeneko errito batzu berriz eman zituen. Hala nola, lekuko mintzairak. Eta fededunak eta pesak aldearen inguruan emanez, populu beraren membro. Mezaz bestalde integristek diote niundik ez dela deus honek giten ahal mundutik, deurukeria baizik. Leon Amalaugarrenak bere letran bestela dio. Elizak gizon emazte guziekin batean bide egiten duela munduaren istorioan. Istorioa hortan kokatzen direla gai guziak. Eta ez bakarrik gai intimoak, baina ere ekonomia, politika, gizartea unkitzen dituen guziak. Ez da beraz mundutik kanpo egiten ahal, eta behar den aldi oroz, bere sudura eta bere indarrak sartu behar ditu. Bi arlo horiek nahasi gabe ahatik, bakotxaren autonomia begiratuz eta errespetatuz. Egia eta oroak ongia bilatzen dutenekin, elkarlan hori emankorra dela dio aita zainduak. Zeren praktikan, gorpuzten laguntzen baitu. Eman dezagun psikologo edo gizarte zientziek, hainitz laguntzen dute jendea hobeki izaiten, baita ere batzutan erlizionekeria batzuetarik libratzen. Alaber Elizaren doktrina soziala hainitz aberasten da oraiko ikerketeri esker. Ala nola, enpresak udeatzeko manera, edo beste. Parte honen bukatzeko dio evangilioa ez dela gain beheretik jendeen gainerat isurtzen den zerbait, baina munduarekin batean gogoetatuz, hausnartuz eta partekatuz dela zoitzen eta ugaltzen. Doktrina soziala ez da beraz behin betiko finkatua eta izoztua den zerbait. Alderantziz, bidea zedaritzen dituen mugarri edo argitzen duten izarrak. Jarrera hori esker kristauek munduaren barnean besteekin bide egiten dute. Ihes egin gabe, gotorleku batean gakotu gabe, besten beldurrez. Edo segurtamenezko egia batean.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratien, lalagoita amasei kakot sortzi.
1: Armand David Michiolari Lazarista, txinaren esploratzailea, zoologista eta botanista, ezpeletan sortu zen 1826 irailaren zazpian. Berreun urte berantago bere sorterriak ohoratuko du kultur ekitaldiak antolatuz urriaren zazpitik amekara. Duela 26 urte zuzen, haren eriotzearen mendeurrenakari, Grazi Florence elkarrizketatu ginuen figura handi hori hobeki ezautu nahian.
2: Eta ara, prezeski ezpeletarat joan gira, zurekin Grazi Florence, egunon.
3: Egunon, bai zuri maite.
2: Bai zurekin aita Armand Daviden bizia eta obra ipatzeko, obeki ezautzeko. Pentsatzen dut ezpeletarek ongi ezautzen dut dutela, Armand David?
3: Ongi ez arras, ez bain, orain denek badakite, hori bazakiten jadanik ezpeletarek, hemen dela bere sortetxea. Karika nagusian, beraz, Bergara deitzen den etxe hortan.
2: Prezeski, pasatzen geleik ikusten dugu horretari bat, plaka bat, etxe antzinen. Noiz eta nuk du horretari hori emana?
3: Hori emana dugu, beraz, oai duela 8 urten ikuste. Eta hori asmatu ginuen jadanik, erriko etxean txartu ginelarik, bergin nuela, ezpeletar ezagutu edo ez aski ezagutu gizon horiek, piskabat gehiago ezagutarazi. Beraz lehen, gure lehen lana izan da, hori aipatzia, eta jarrizko, omen jarri hori emaitia, beraz, etxe horren gainean. Beraz, irakurtzen aldira, eskuaraz, frantsesez, inglesez, nola, hor den sortu, 1826, beraz, Armand David aita lasarista.
2: Lasarista zen eta ere zoologista, botanista, naturalista hori gerosago aipatuko dugu. Ez baita hori gutxi eta berba alderdi guzioiek ez dute jendek hain ongi ezautzen. Beaz, 1826 sortzen da Bergara etxean, aitan ikuste mehiku zuen.
3: Bai, horren aita hemen mediku zen, auzapez ere izan da, eta horren ama alzuet etarik zen.
2: Altzuet emengoa, ezperetakoa?
3: Ba, mostetut bai. Eta gero, bongerosago aipatuko behitugu zientziazko jakintzuna, eman ditu, lore izen batzu, badira, Davidi edo Altzueti ere izena dutenak,
2: Arat.
3: Beren latinezko izenetan.
2: Beaz, aur bakarra hote da edo familian beste aurridiak baziren?
3: Beste anaia bat hasteko zehorik, Josef David, hura izan da, gero bere aitaren ondotik, hemen ere mediku eta uzapez ere.
2: Aita medikua, nik uste nunbeitik dina, edo ez dakizu xuxen?
3: Ez dakit hori xuxen, beste aneia bat bazuen, bai, Josef errandut hemen uzapez eta mediku ezperetan, eta beste aneia bat ere azparnen farmazien, botikario edo izan zena beraz.
2: Armand Daviden anaia?
3: Anaia, bai.
2: Beaz, aurtipi zelaik ikasketak eta guti gora bera nuntze hitu zituen seurki ezperetan lehenik?
3: Ba, seur ez ere, aitaikin hartu du lehenik goztu, zenta mendietan, bideetan, baserrian guzian ibiltzen zen aitaikin, eta arekin hasi da lehenik ohartzen eta ezagutzen horko landare, abaire eta zientziari itzulia zen beraz espirituz. Eta gero ikasli hona izan ez, Larre Soroko seminarioan sartu zen,
2: orduko hori nik uste ikasketa ospetsuena litaike nik uste inguruntan, eh?
3: Bai, eta uste dut hor izan dituen beste lagun batzu ere untsa estudioetan eta segitu utena gero. Irakurtu dut, seigarrenian sartu dela ikor, La Vie Jury Kardinala hor omen zen, oa ere bigarren klasean zen orduan. Beraz, bera baino pixka bat saharro, gehiago.
2: Beraz ikasketak segitzen du hor, eta apez bokazionare heldu zaio.
3: Bai, eta sartu da Baionako seminario handian, sartzen da gero nik uste, han egiten ditu bi urte ere, eta seminario handitik ateatzen da Lazaristen kongregazionean sartzeko, Parisen, beraiz 1848. Ara, bi urteren buruan han apez egiten da, beraz mende horren erdian, hor, berroita amarean, lazarista.
2: Beaz, lazarista bilakatzen da, eta nula bilakatu da naturalista edo botanista, goe misionesta.
3: Nik uste errandun bezala haur demoratik hartu zuen gustu, hor hartua zen, landare, diabere, di, zientzia eguziari, seminarioan ere, larri soron, eta gero misionest nahi izan du, seurra zere bilakatu, harat, misionetarat ere joiteko, ahalako deiak ere zien orduko berba apes gehi horretan, eta mementu berian, sinarat joiteko gostua bazuen eta ideia.
2: Ara goizik jada
3: ordoan. Goizik. Baina apestuta, lazaristek iortzen dute lehenik italiarat. Hango Savona kolegio batetarat, han beraz irakasle, baina izan da ere han ikertzaile, eta hamar urtez han segitu ditu, eta muntatu hainitz landare eta jadanik zientziako oharpen batzu, eta han muntatu du museo bat. Handagoena oraino omen, Savonan. Eta gero, mila sortziun eta hirutan oita batean, beraz hamar urtein burian, orduan ukanen du bere nausian edo buruzagian ganik, misionea, joiteko txinarat.
2: Nik uste ere Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek galeina zuen ez, norbeit stegitik ikertzale bezala edo?
3: Bai, zuen duzu. Museoko, Pariseko museoko zuzendariek, Milne Edwards famatuak, ordu berean galdegiten du misionesti, behaz, lazaristeri, nola, misione bat egiten aldenez, misionea berian, zientzia mailan, zentahan diren misionestek, ateak behar bat zabalago zituzten, eta herriak ere ekurritzen ahal erresago. Beraz, orduan dute, zuzendariek, lazaristen misionest buruzagiek, harat onartzen igortzia gure Armand David, bi gauzak parezkatzen baititu, misioniak, apesa, baina nere zientzieko gizona dela.
2: Hora, biarriz lausuri, nik uste, txinarat joaitia eta ikertzale eta misionest izaitia, nik uste, aharua zen, gara jartan ere.
3: Bai, zeuraz ere. Zenta, bon, frantxas nazionikoak bera, ba, joiten zien gehiago kolonizatzeko, gogo hori bazen, ez da errana, Armand Davidek ez zuela pixka bat hortarik, kutsu hortarik, memento hartan. Baina, beraz, orduan joiten da, eta lehen ikertzaile, maiten tuenak, dira, urte horietan, hirutan oita bi eta hirutan oita bost arte, orduan du atxemaiten Pekinetik hurbil, hango parke imperialian, hango orkatz edo orain bat, biziki berezia dena, eta hartaz jadanik entzuna zuen seuraz ere mintzatzen, eta hura ikusten du. Eta handik jortzen ditu beraz Pariseko museorat, bere ikusmoldeak, itxurak, zertzuen eta deskribitzen, eta gero handik, eta ari esker izanen dira, zonbait espezimenak, iorriak frantziarat, beharrik, zen eta gero han desagertu behitira. Gerla ondorioz, bon, denak deseinak izan dira, eta Armand Davidi esker, beraz, orain, Davidi zerbuz hori, Eleforus Davidianus du izena, ikuste, izan da, landatua edo hasia hemen Frantzian, bai eta ere Inglaterran. Bedfordeko dukaren lujaldeetan, badira, oraino.
2: Oraino horiek.
3: Bai, oraino horiek, bizpairu ehun seurraz ere.
2: Ara, ikusten dugu aita Armand Daviden lehen deskubripena, beraz oraina hori zela. Eta Grazi Florentzurekin mintzatzen ari girela, asala eder batean gira hemen, ezpeletan jauregian, jauregi berritu ederuntan, eta lehen estaian, eta erakusketa bat badago hemen, preseski aita Armand Davidi dedikatua. Hau pentsatzen dut hemen ezpeletan badaudela elkarte bat, hortaz ardura duena?
3: Bai. Dola sortzi urte, behaz, errandutan bezala, harri hori altxatu dugularik eman sortetxearen aintzinean, agertu da urte hortan berian, hemengo idazle batek, idatzi, liburu bat, Une vie de M. David, beraz Armand Daviden bizia kondatzen du, Emmanuel Boutan, hori da, Bayonan biziden idazle bat. Eta hori, argitarazi zuen Raymond Chabot argitaletxetik, liburu hori, atxamaiten alda, eta kasu hortan, beraz, egin ginuen, eta ukan, arenganik, argitaletxe horrenganik, erakusketa hau, hemen,
2: kusten duguena,
3: beraz, urigontan.
2: Hemen ikusten dugu ezperetako gizona, zinez, ba, misionesta daten itxura duen gizon bat, sotana, eta gero sagore ikusiko dugu, argont itxura zaldatu dela, txinan gaindi ibili dela ikzen, lehen gauzan ikuste txinara joaitean hizkuntza ikasi zuen.
3: Bai, ikasi omen du frango, aixe ez dakit, baina frango fitean, baliatu zako zehoraz ere, hango abere eta landaren eskibitzeko, Eta ikusten da hemen.
2: Ara, txinako urteak. Ula, ze itxura.
3: Hango jantzietan den. Ba ez du iduri gizon bera ere dela. Enan gizon edeja, gizon azkaja, hongia. Eta hori de baliatu zako. Zeren eta bere bidaietan, frangotan, Tibet eta Mongoliako alde horietan, urralde horietan hobildu delarik. Biziki zailak izan dira hango bidaiak. Frango eri, sukarare bildurik, jardoki behar izan du, eta hori etzen seurraz ere gauza irresa.

0: Ara, behaz, Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek, igorri du, nik uste bazituen bon, lan berezi batzu egiteko, baina harri-garri da zenbat espezie, xori, abere eta landare deskubritu dituen aita Armand Davidek.
1: Bai, hainitz, ehunka edo ba, milakare egiten aldira, hemen agertzen dira zonbait, itxura, abere, garratoin, simino, erohan xori, gauinarak, bia partikularski, bereziak direnak, apo, igel.
0: Hor ere ikusten dugu bertze argazki bat eta egi errantzinez txinatar baten itxura du hor.
1: Ba, ahas ala da, berak erten du hor ikusten den bezala. Hene jauntzia, egina da, lehang moa, hango beraz jauntzi batez, eta txapela ere onjo baten pare dena, buruan du, musatxak hango jende orduko modan, beraz.
0: Angotua zen, nik uste?
1: Angotua, ahas. Eta, bon, hango mintzairaz, bazakien beraz mintzatzen, iskiriatzen ere. Ikusia izan dut, haren karnet txiki bat, nun egiten zituen, bon, marazkiak, deskribitzeko landareak, eta bere oharpenak ere markatzen, hango mintzairan, bai eta ere itzuliak, beraz, franxesez.
0: Beaz, Txinan gaindi bilkida, Mongolia eta Tibeten gaindi ere, erranduzu, ba, artetan seur Pariseat heldu zela eta...
1: Bai, eta gero hiru bidaien buruan, oin, izan ditu egun gohorrakan, bairatzeko ere, sukarrekin, ezin helduz lekuetarat, eta bizikiak itua izan da, 1800 eta hirutan eta hamar hortan, berriz itzuli izan behar du, okan behar du beraz frantziarat.
0: Eta hemen ikusten dugu xori frango deskubritu dituela, zinez ederrak, odan gara jartan, erran nahi da Europan, ez ezagunak zirela, eta berbatxinan gain diziela bakarrik.
1: Bai, hori da, basoilar horiek, bat urrezko edo, ba, urrezko basoilar bat, deskubritu du ere han, eman dako nik uste haltzuet horren izena, eta bon, denek kasik ekartzen dute latinezko edo jakintzunen izenetan, ikusten duzun bezala, Davidi,
0: bai,
1: Armandi,
0: bai.
1: Edwardzi, hori, bon, Milne Edwardz, hari itzulia zen goresmen bat, alo, Davidianus, Mongolika pekinentziz, bon, nun atxemanak dituen, angolekutan, bat ere alzueti, bere amaren aldetik zuen aitatxi bati edo oseba bati seuraz ere itzulia.
0: Erran behar dugu bere deskubripen famatuena nik uste dela pandarena.
1: Bai, hori, panda hori, hori gauzitu du han lurralde bat mendebaleko aldean den barneago, Txina barneagotan, Sichuan provinzia hartan, eta harritua zagon, hori ikusi duela, ikzen eta hartzori zen etzaguna, eta jorri duelarik beraz museorat, haren
0: argazkia,
1: marazkia, eta gero itzularazi ere spezimen bat, hori izan da, bai, jadanik, sendi zuen, espezi hori, abere hori, beraz, irriskutan zela desagertzeko. Eta orain ere, hala da, behar da, desagertu lan diretan da. Eta hartako WWF, beraz fundazio hori, protekzioari ari den fundazio horrek, are gaitu eskaini gure jarri hori, zenta beren logo hortan, panda dute, itxura, eta biziki untsa hartu dute, ezagutaraztia, norzen haren... Atxabata hilea, alo.
0: Horra, hori da. Eta egia panda hori hartza bezain itxuraz xuri eta beltsa eta bon batzutan erran ezake aur, ez tegit aurrek urbilduko luken animale bat bezala, goxua eta hor huartu da bere ala behaz frango haula zela eta janarienen aldetik ere, ez tegit bambu edo ba. Lako gauzak jaten zituen eta ba. Etzien berba hainitz. Behaz janeko huartua zen abere edo xori edo landaren mota batzuen desagerpeneri. Nik uste hortan duen ere aita Davidek meritu handiena.
1: Bai. Askita ikustia, bere hori, iduri du, bizik maita ahia egiten du, ez da estonatzeko horrek maite dutela, gero. Iduri du, irriño bat ere baduela, badira ere beste argazki batzu, geroztik hartiak jornalista batzuek, eta biziki goxua egiten du. Hainiz denbora emaiten jateko, ez da, bon, lasai bizi da, ez da jotzen bere oraina bezala, beste orainua bezala. Baina irriskutan zela, bai adaniko hartua zen, eta errandu, idatzi ere, beraz, egun urtea intzin, ekologia, ekologista zen.
0: Ara, ikusten zuen, hori arrisku bat bat zela, zer egin du, nola pasatu da eman dezan, panda hori pixka bat zaintzeko, edo espezie bat igorri du Europara, nola gertatu da, ez da gizu, Pepe?
1: Ba hori, igorri zituen, bai, espezimen batzu, eta jadenik bere iskirioetan ere emaiten zuen behartzela hori zaindu. Eta kasu egin, bai eta ere hango lujaldeetan jadenik estonatia zen eta ahenguratia hango oianak aizituztela desagertarazten.
0: Botatzen eta...
1: Eta hortan zela beraz biotop hori landirean eta hango abere eta landareak oian hori guziak lujeate maitean, landiretan beraz, eta oraino jala dira, eta hartako dira, zaindu behar.
0: Eta pandatik aparte ikusten ditugu beste abere batzu, zinez ederrak, hemen bada Tibeteko urtsintxa bat, gatu mota batzu ere, afet, denetaik, eh?
1: Denetaik, ba. Hainitz abere mota ikertu ditu, eta ilustrazio hori guziak kausitzen dira, beraz, liburu horietan, bada bibliografia bat, aro, aski interesanta ezagutzeko horren obra zer izan den, eta zoin baliosa eta aberatsa izan den.
0: Zera, aita David, beti aipatzeko hor txinan eren ikustea bereak maite zituen biziki, eta bada historiotiki bat eren ikuste, Grazi?
1: Bai, egana da, ekarri duela handik, unat, beraz, bizirik, armiar bat animalia. Gizon eskubaten bat bezan bat lodia, eta hura argunt hizia zuen, pehekatzen zuen, inazten zaskon kurridura batzu, hola, hemendik mugoraino, mugien gehindi, eta gero ulia atxemaiten, behiz bere eskurat biltzen, hola, izin ibilarazten, eta gero behiz bere lekurat, bere eskurat ekarazten. Hori zitaken, historio poieta eta nan ikustia, ezperetzarat bereat ere ekarri omen du.
0: Eta erran berda ere garai hartako ere bere garaiko pixka bat avantgardist bezala zela jada ikusten zuen txinaren populazioniare bera ikusita hainitz ziela.
1: Bai.
0: Ustez baino aixe gehiago.
1: Ustez baino hainitz gehiago ziela jadanik errana zuen eta idatzia hori.
0: Oain kondaketa iten aibaitean hori paseski?
1: Ba, jadanik egun urtean zin ikusten zuen noratzoan txinako jendaldea. Ordion kondatzen zuten, zekitzen bat miliun, eta aita Davidek errena zuen, hainiz gehiago, laspoz gehiago izan tenaltziela, eta galegiten ere zuen frantziari, orduan ez sobera harat zibilizatzeko, zen eta irriskoa zen, frango fite, handik animaliko jendaldea sortzia, eta gero mundu guzia garaituko zutela. Bera, behaz, nola ikusten zuen hango jendalde izigarria, lo. Haundia.
0: Behaz, hiru bidai egiten ditu, txinan gaindi eta gero eritasun edo osasun arazoak ditu.
1: Bai, eta orduan Frantzian eta Europan hirutan oita amarriko gerla zen. Ez du beraz urte hartan segidan Frantzian, ez da Frantzian txartu segidan, izan behar du egon italian, seurraze, eta gero dinda, bon, osagarria izan ahuldua pixka bat, bidaia horien ondorioz, eta Lazaristen etxean finituko du gero bere bizia.
0: Parisen hori?
1: Parisen, eh? Parisen, bai. Hango Rue de Sèvres den beren etxe nagusian. Eta han, oraino egiten ditu konferantza eta jakintzun horiekin bilkura batzu ezagutarazteko publikazioak ere. Ezpeletarat etortzen da ere, Larresoro eta Ustaritzen ere berriz rekontratzen ditu hemengo lagunak. Baionan ere, bazen museo natural hori, bada oraino, eh? Eta haiek ere haiekin egiten du lan, Eta gero, behazen duko da, 1900-ean, azaroaren hamajean, han Parisen.
0: Parisen. Eta gorputza nune hortzia da Parisen ere?
1: Bai, lasarizten ohiduraz, han ehortzen dituzte Montparnasse hilerian, Parisen berean, baina hilhobi horrekor batean.
0: Komun batean.
1: Komun batean, eh. Ez da beraz bere hilobirik, handa.
0: Eta behaz, ehun urteren buruan, pentsatu duzu hemen ezpeletan, nola azpeito horatzeko ere, aita David, bidai bat egitea txinangaindi, behaz, badira ez egitzen bat, joan direnak hemendik, arata?
1: Hemendik hogoi bat. Hogoi bat badira, ezpeletatik eta inguru otarik, erri inguru etatik behaz zonbait, eta orotarat behogoi bat. Joan dira, hango handen misioneste baten zuzendaritzapean, beraz, aita Charbonnier, horrek ere bizikuntza ezagutzen baitu txina, Armand David, hango lujaldeak, handitazke, guai, han zitsuan kurritu duen, Armand David kurritu duen lujalde hartan.
0: Ara, pixka bat urratxetan, eh?
1: Bai, barnek alde hartarat izan behar zituzten ateraldi batzu, hango mendietan, gero kusiko zer kariko duten handik. Ba omen da ere, han parropia bat edo bi, anunziazioneko eliza bat, han zitsuaneko lujaldean. Nun, haren horitzapena ono bizi den. Kusiko dugu orain, nola kausitu duten han Armand Daviden horitzapena.

0: Eta nik uste ere beti Aita Daviden ohoratzeko idai bat, Azparneko laburantza liseoekin batean, burutuko duzuena, hori aipatzen aldokuzu, arboretom baten bai. Prestatzia?
1: Arboretom hori, hemen jarriko da beraz, jauregiunen xolan.
0: Hala, ikusten dugu inguruan, hor, arresitiki batzu badira, eta eskaler bezala batzu, hala... Lurian?
1: Antzerki, antzoki tiki bat, hor, naturala. Naturala, Armand Davidi doan bezala, behaz. Eta hor esker, emanen dugu, arboretom bat.
0: Zer da arboretom bat?
1: Nahi ginuzke hor, eman, Armand Davidek hatxeman landare batzu. Han hatxeman landareak. Eta hori, Azparniko kolegioa ekin, partaide dira, hiek eginen dute, Gabriel Duruti bere ikasleekin arizanda jadanik plano egiten. Asmatua du nun eta nola diar hemen landare batzu. Hala nola l'arbre mouchoir, deitzen dena frantsesez. Davidiana involucrata, nik uste zientifiko izena.
0: Eta beste bat ere pimpilin arbusta edo budleia.
1: Ba, budleia. Pimpilinen...
0: Gero rododendron eta lako frango.
1: Han, hatxeman nahi zituen Armand Davidek, omen, irakurtu dugu, denek. Han, irankor dien landare batzu. Hormari eta bero handieri ere, iardokitzena alduten landarea, gero, hunat, Europarat jarrarazteko.
0: Eta, bon, landare horiek iraundute, hemen ere sartuta, eguraldi eta hoien gatik ere iraundute, eta baditugu gure bahatzetan jakingabe berak.
1: Bai, budleia horietarik nunai bide bazterretan ikusten dira. Hemen ezperetan berian sartzean badira, bidaraiko bide hortan bidea largatu dutelarik, egon dira, behaz iraunkorra dira, ez dira hola kasa aztena al.
0: Eta ezpeletan hemen jende frango ibilkida pixka bat Aita Daviden biziari buruz eta berdin Inglaterratik eta interesatua direnak zinez?
1: Bai, izan dira Frantzia barneko jende batzu ere, edo idatzi dutenak, berak interesatuak behitira. Edo Inglaterratik ere, izan dugu duela bizpairu urte bisita bat, hango Dr. George Bishop, beraz jakintzun bat, harek ere inglesez, eskiriatua duen liburu bat Armand Davidi buruz. Hua utzi dauku liburu ura, hua ibergin nuke hua inglesetik eskuararat itzuli.
0: Erran behar dugu zinez gizon ospetsua dugula.
1: Bai zinez. Eta hemen Bilboko unibertsitatean ere, eskualeriko unibertsitatean, behaz, Kepa Altonaga da, jakintzun bat hori ere biologia mailan interesatzen dena gure Armand Davidi beraz.
0: Eta hemen ikusten dugun erakusketa hori, behaz, ikus gaida oino, luzaz edo noiz arte, jendia etortzen ala, behaz unat, errikotxeat jauregiuntat.
1: Bai, erakusketa hau hemen egoiten da, hau hemen jahia da, beraz, turismo ofizio untan, eta hor dira, beraz, zazpi sortzi arbel,
0: bai.
1: Afisa eta marrazkiekin, marrazki potretak, eta itxura horiekin, aipatu ditugun, beraz, abere horien eta landare horien itxurekin. Ba, interesgarri da, zenta frango argi agertzen da, Armand David ikusten da, bere bizian gazte denboratik hango bidaietan nola zen eta gero sartuta ere ikusten dugu ono gizon edera eta...
0: Fiera.
1: Zitakeela, bai.
0: Ara, pixka bat eta Armand Daviden bizia aipatu dugu, zurekin, grazi Florenz. Erraten aldugu erakusketa hori beraz ikusgai dela, horren batzu badira, nik uste, noiz idekia da hemen?
1: Idekia da goizetan bederazion eretarik, eguardi erdi arte, eta atxaldetan biak eta seiak arte. Hori egun guziez, urte guzian salbu laun batetan, baina udan gehiago ere. Ba, behaz dena komitatzen aldira, Armand David pixka bat hobeki ezagutzeko nahi dutenak hurbiltzeatu nat, bai eta ere, bon, liburu horiek behar ba irakurtzea.
0: Eta arboretom hori, ondoko egunetan eta hilabetetan ikusiko ere?
1: Arboretom hori, ba, emeki jarriko da, sehoraz ere, bai, larrazken untan hasi beharrak dira, hasi beharrak ginen goizo, baina obrak izan dira jauregi untan, eta hartako pixkat berandu da, Baina uste dut bai Gabriel Lurruti prest dela, prest dagoela hasteko inalafite.
0: Grazi Florence, mil esker handi bat zuri.
1: Mil esker zuri Maite.
2: Elkarrizketa hau 2000-garren urtean egina izan da, Armand Daviden eriotzearen mende urenak ari. Eskerrak eta oroimen berezi bat hain goxoki errezibitu gintuen Grazi Florence andereari, 2006-tik 2014 arte Espeletako auzapez izango zena. 2015 zendua, 68 urtetan. Bukatzeko, Grazi gaipatu liburuaren erreferentzia horreta azten dautzuet, Le nuage et la vitrine, une vie de Monsieur David, Emmanuel Boutanek idatzia, Raymond Chabot, argitaletxeak argitaratua, 1993, Roger Etxegarai, kardinalaren antzin xolasarekin. Mil esker entzule gure entzuten egonagatik eta laster arte.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96.8. Lapurdi irratia amikuzen,

0: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai, egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eta entzule guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako berriak. Sasoinea abiatu da. Beraz izan dugu aita sainduaren piaia frantzirat. Ainiz giristiruek parte hartu dute alegrantzirian. Buruilaren 87 lurdeko mezan, aitaren sorasak bihotzak fedez bete diozkate. Deneri, eskerrak zuri Leon Amalaua. Katishima, urte hasiko da familiaren mezarekin urriaren 17 igandez, arratsaldeko 6 horrenetan, 6 horreneko mezarekin senperen. Dena gomiz irizte, eldu eta aur. Mezaren ondotik izanen da solas egiteko baso baten aitzirian. Katiximeko aurren izenak, ez balima dituzu emanak, deitu erretorainia, utz bortz, bortz bederatzi, bortz lau, bat bederatzi, lau sortzi, edo Martin, utz sei, bi sortzi, bat sei, zazpi utz, bederatzi bat. Urriaren 19. Asterenez hasiko da, Katixima, goizeko behatzitaik, betzik eterditaik, Aratzaldeko 4 arte. Usaieko likuetan, CM2 azkeinen, okatxea gelan, CM1 senperen azken ona gelan, CM2 saran agibide gelan. Katixumia, horiek janeko hasiek dira, badira parropiako sozieldu, egarretatzen direnak, hilabetero, prestatzeko beren bataiua, konfirmazionia edo komunionia. Lagunduak dire parropiako bi presunekin, bai ere erretorarekin. Munduko misionesten hastia. Iradagenen da, urriaren 11-18 arte. Temua, denak elgarrekin, Kristoren misionian. Urriaren 18-ko mezan, eskiak eginak izanen dire, mundu guziko misionentzat. Borondate honeko, otrontza. Jende horiek gomi dira, urriaren 16 ostirale zaratzeko 7 sarako lurberi gelan. Horiek dira parropiako 3 erritan egiten ditunak laguntza, parropiako konseilua, eliza garbitasuna, katixima, errieri bizita eta behze. Bon. Parte, nahi balima duzu hartu, behar duzu elgarretatze hortarat, zuen izenak eman urriaren 11 baino lehen. Zagetxeak, hilabete guziz egiten da meza sarakoen urriaren 18 ostegunez, aratzaldeko 3 eta erdietan, eta azkaingoan urriaren 16 ostiralez, aratzaldeko 4. Beraz horra, egungo berriak, pasazue egun onbat.
0: Milesker, Ganesh Etxeberri Garai, entzun dituzue Larungo Espiritu Saindua parropiaren berriak.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Gero, Jesusek erantzioten disipulueri, eman dezagun zuetarik batek adiskide bat baduela eta gauerditan datorkiola erranez. Adiskidea, prestazkidak hiru ogi, lagun bat etorri zaitak bidaian eta deusik ez diat jarri eskaintzeko. Eman dezagun besteak barnetik iardesten diola, bakia emak, ora jatea etxiaduk, eta aurrak eta niaur ohean gaituk. Ez nauk emaiteko jeikitzen ahal. Nik diozuet, adiskidea duelakotz ez bada ere, nardagaria delakotz, jeiki eta emanen dio behar duen guzia. Eta nik diozuet, eska eta emanen dautzue jenkoak. Bila eta aurkituko duzue. Dioatea eta zabalduko zaitzue. Zeren eskatzen duenak ukaiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen baitzaio. Baote da zuen artean aitarik semeak ahaina eskatu eta ahainaren orde sugea emanen dionik? Edo ahultzea eskatu eta jahulia emanen dionik? Beraz, zuek zidezten gaiztoek, zuen aujeri gauza honen emaiten baldin badakizue, zenbatez gehiago aita zerukoak ez diote espiritu seindua emanen eskatzen dioteneri.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Urriaren sortzia Santa Pelagia. Seindu horren lekukotasuna Krisostomo seinduak emana du. Denbora hartan giristinoak persekutatuak ziren egun batez, poliza Pelagia gaztearen etxerat etorri zen. 15 urteko neska gaztea eraman nahi dute. Hunek badaki bere burua polizaren eskuetan uzten badu, mortxatua izanen dela auzitegirat eraman aitzin. Zepo hortarik eskapatzeko, polizari gauza bat eskatzen dio. Ene soineko edera emaiten utz nezazue otoi. Bat ere dudatu gabe, bere galdea onartzen diote. Pelagia ganberatik ateratzen da, etxeko teilaturat hupatzen eta hortik bere burua behiti botatzen du. Bere gorputza hola garbitasunean atxikiz zerurat igaiteko. Urriaren 8an ohoratuak diren bertze seinduak, Abraham, 1850 urte, Jesus aitzin bizi izan dena, jeinkotiak guzien aita, ganahi baita ekiristinoak, judutarrak eta musulmanoak. Sara, bere emaztea, Androniko, 5. mendekoa, Inozente eta 8 lagunak, Espainiako gerla zibilan martirilak.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gero, Jesusek errantzioten disipulueri, eman dezagun zuetarik batek adiskide bat baduela, eta gauerditan datorkiola erranez. Adiskidea, prestazkidak hiru ogi, lagun bat etorri zaitak bidaian, eta deusik ez diat jarri eskaintzeko. Eman dezagun besteak barnetik iardesten diola, bakia emak, hora jatea etxiaduk, eta aurrak eta niaur ohean gaituk. Ez nauk emaiteko jeikitzen ahal. Nik diozuet, adiskidea duelakotz ez bada ere, nardagaria delakotz, jeiki eta emanen dio behar duen guzia. Eta nik diozuet, ez

ka eta emanen dautzue jenkoak. Bila eta aurkituko duzue. Joatea eta zabalduko zaitzue. Zeren eskatzen duenak ukaiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaltzen baitzaio. Baote da zuen artean aitarik semeak ahaina eskatu eta ahainaren orde sugea emanen dionik? Edo ahultzea eskatu eta ahulia emanen dionik? Beraz, zuek zidezten gaiztoek, zuen aujeri gauza honen emaiten baldin badakizue, zenbatez gehiago aita zerukoak ez diote espiritu seindua emanen eskatzen dioteneri.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Urriaren sortzia Santa Pelagia. Seindu horren selekukotasuna Krisostomo seinduak emana du. Denbora hartan giristinoak persekutatuak ziren egun batez, poliza Pelagia gaztearen etxerat etorri zen. 15 urteko neska gaztea eraman nahi dute. Hunek badaki bere burua polizaren eskuetan uzten badu, mortxatua izanen dela auzitegirat eraman aitzin. Zepo hortarik eskapatzeko, polizari gauza bat eskatzen dio. Ene soineko edera emaiten utz nezazue otoi. Bat ere dudatu gabe, bere galdea onartzen diote. Pelagia ganberatik ateratzen da, etxeko teilaturat hupatzen eta hortik bere burua behiti botatzen du. Bere gorputza hola garbitasunean atxikiz zerurat igaiteko. Urriaren 8an ohoratuak diren bertze seinduak, Abraham, 1850 urte, Jesus aitzin bizi izan dena, jeinkotiak guzien aita, ganahi baita giristinoak, judutarrak eta musulmanoak. Sara, bere emaztea, Androniko, 5. mendekoa, Inozente eta 8 lagunak, Espainiako gerla zibilan martirilak.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

Urriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.

0: Magnifica Humanitas bigarren partia.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2026ko irailaren 24koa.
0: Jonden maiatzaren 25an, Leon Amalau aita seinduak agertu du letra bat, gure gizakia adimen artifizialaren garaian. Arena biziki zabala eta baikorra ukandu mundu guzian zeren, gaur egungo desafio handiak aipatzen baititu, neor kondenatu gabe, baina bakotxa bere erresponsabilitateen aintzinean emanez. Horretarako, Elizaren doktrinak soziala aipatzen du. Eranez urtez urtea berastu dela, garai bakotxeko desafioeri egokituz. Ez dela behin betiko finkatua den doktrina bat, baina gehiago dela, gaurko gure eginbideen argitzeko baliatzen ahaldena. Ibilaldi hortan aita saindu bakotxak ekarri du bere ekarpena. Alainan, evangelioari leial jarraikitziak, galdegiten du gogoetak egitea, iturriko ura beti berritzen den bezala, dena da berri, baina denbora berean deus ez da funtsez aldatzen. Tradizioa ala traizioa. Beriki Leon Amalauak kanpo eman dituen fraternite 5-10 delako horiek bestela diote. Elizak ez duela niundik ere bere doktrina unkitzen ahal ala nola meza emaiteko maneran. Beren argumentoa da betidanik gisa hortan eman dela meza. Hori gezurra da. Delako betiko meza hori 1945 aldean finkatu zen, denbora hartako erreforma baten ondorioz. 1976ko kontzilioak alderantziz, Elizaren astapeneko erito batzu berriz eman zituen. Hala nola, lekuko mintzairak. Eta fededunak eta pesak aldearen inguruan emanez, populu beraren membro. Mezaz bestalde integristek diote niundik ez dela deus honek giten ahal mundutik, deurukeria baizik. Leon Amalaugarrenak bere letran bestela dio. Elizak gizon emazte guziekin batean bide egiten duela munduaren istorioan. Istorioa hortan kokatzen direla gai guziak. Eta ez bakarrik gai intimoak, baina ere ekonomia, politika, gizartea unkitzen dituen guziak. Ez da beraz mundutik kanpo egiten ahal, eta behar den aldi oroz, bere sudura eta bere indarrak sartu behar ditu. Bi arlo horiek nahasi gabe ahatik, bakotxaren autonomia begiratuz eta errespetatuz. Egia eta oroak ongia bilatzen dutenekin, elkarlan hori emankorra dela dio aita zainduak. Zeren praktikan, gorpuzten laguntzen baitu. Eman dezagun psikologo edo gizarte zientziek, hainitz laguntzen dute jendea hobeki izaiten, baita ere batzutan erlizionekeria batzuetarik libratzen. Alaber Elizaren doktrina soziala hainitz aberasten da oraiko ikerketeri esker. Ala nola, enpresak udeatzeko manera, edo beste. Parte honen bukatzeko dio evangilioa ez dela gain beheretik jendeen gainerat isurtzen den zerbait, baina munduarekin batean gogoetatuz, hausnartuz eta partekatuz dela zoitzen eta ugaltzen. Doktrina soziala ez da beraz behin betiko finkatua eta izoztua den zerbait. Alderantziz, bidea zedaritzen dituen mugarri edo argitzen duten izarrak. Jarrera hori esker kristauek munduaren barnean besteekin bide egiten dute. Ihes egin gabe, gotorleku batean gakotu gabe, besten beldurrez. Edo segurtamenezko egia batean.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Lagungo espiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai, egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel eta zule guziak, una lagungo Santa Espirituko parropiako berriak. Sasoinea abiatu da. Beraz izan dugu aita sainduaren piaia frantzirat. Ainiz giristiruek parte hartu dute alegrantzirian. Buruilaren 87 lurdeko mesan, aitaren sorasak bihotzak fedez bete diozkate. Deneri, eskerrak zuri Leon Amalaua. Katishima, urte hasiko da familiaren mesarekin urriaren 17 igandez, arratsaldeko 6 horrenetan mesarekin senperen. Dena gomiz irizte, eldu eta aur. Mesaren ondotik izanen da soras egiteko baso baten aitzirian. Katiximeko aurren izenak, ez balima dituzu emanak, deitu erretorainia, utz bortz, bortz bederatzi, bortz lau, bat bederatzi, lau sortzi, edo Martin, utz sei, bi sortzi, bat sei, zazpi utz, bederatzi, bat. Urriaren 19. Asterenez hasiko da, katixima, goizeko behatzitek, betzik eterditek, Aratzaldeko lauak arte. Useieko likuetan, CM2 azkeinen, okatxeak gelan, CM1 zenperen azen ona gelan, CM2 zaran agibide gelan. Katixumia, horiek janeko aziek dira, badira paropiako sozieldu, egarretatzen direnak, hilabetero, prestatzeko beren bataiua, konfirmazionia edo komunionia. Lagunduak dire paropiako bi presunekin, bai ere erretorarekin. Munduko misionesten hastia. Iradagenen da, urriaren 11-18 arte. Temua, denak elgarrekin, Kristoren misionian. Urriaren 18-ko mesan, eskiak eginak izanen dire, mundu guziko misionentzat. Borondate honeko, otrontza. Jende horiek gomi dira, urriaren 16 ostirale zaratzeko 7 sarako lurberi gelan. Horiek dira paropiako 3 erritan egiten ditunak laguntza, paropiako konseilua, eliza garbitasuna, katixima, erri bizita eta bertze. Bon. Parte nahi balima duzu hartu, behar duzu elgarretatze hortarat, zuen izenak eman urriaren 11 baino lehen. Zagetxeak, hilabete guziz egiten da meza sarakoen urriaren 18 ostegunez, aratzaldeko 3 eta erditan, eta azkaingoan urriaren 16 ostiralez, aratzaldeko 4. Beraz horra, egungo berriak, pasazue egun onbat.
1: Mil esker, Ganesh Etxeberri Garai, entzun dituzue lagungo espiritu saindua parropiaren berriak.